0: الناس تم كفافي.
1: آنك إتشي أرماتوري قدي ما نفش سماني أريك فين ماس تيم تانك يوندان داد تيمان رتزروتش فاينيني فاتوتك ان تومبري خيانكيو عارفة ساكيبوتك نونيا بين يافزان كسافو لينا بين تانا رامجونغونا ازا تومانيتاناو فاتسمومباناو كور زو فيد تشكت زو شاورك ازان ريامانت راتس فانتاتو كور زياليني فسايناو Nazayadi ni fiainako feno zava mifamaha mila tsy ahitako tory efa taona maro zao. Sofa ny afina aminao zany zaho mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa minoko ny masoandro ho sakafontsika anio na de hoe indray mahandro nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia nisy any matso vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika nefa lasa ndreninao ividianany tapadamba anapenana toloa ary ny ambo no ny angambo raha misy te hatao akanjo anatomoanao fa mamiry firy loatra tiririnitsika ty nefa izy tsy matory fahadalana ny andala resak'olo nefa lanaka ka niady sainyray no enti ny ampatory zanaka tsy hitamory sombonaiko fefa miady be ny saiko raha mpitsy fotsiny azy ifindratrano ny atao varatra ka izano karamaina mety ho vitanino karatra kanjo reko indray izao fa ny lala no sakanana raha mpitsy vaomaray nisy mantso fitokana natokaikitsika ato ka nisy arety zay mandeha de avily avoko fa andano reo lehibe ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitroniko takanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azo mena tsy nydada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny miondana sombonaina eto mpoko be taraina
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: بلاص تم كفاه فيه.
1: إن مو نيالميتيك عم جوف تونجو. نيالميتيك عم جوف تونجو دي تورنا فا نيفاوسانا عرب سينانا سيارة تاين. زي. إن أنا تقولي فاوسانا عرب سينانا سيارة تاين. إتوم تيكا دي أوتان رافا تاتيرك اللي يجاك با يرتير تسياندان. Fa zao hevidravina rehetra rehetra zao a dia tonga dia ekena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a avavy ianao a dia manandrariny. Dia mahatonga lay fomba fitenenana amin'ny teny latina ley izy hoe volo ergo sum. Zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko ilay izy a dia manany marinahy. Ka zay manahirany zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana zao. Ary izany zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho.